0: الصلاه من يسوق لي مرامي. على النبي درجه الكرام الصلاه من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجه الكرام. ان الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي للمختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فقر الأنفع. يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هلا عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محيلي محل حمام. وكفوا إلى العداد نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين.
1: رضا المقربين غرمال نياني جاغنال يالا المدبادي نادي نيو توفال نينان سين غناو المدبخ دا فمن دا فا ديلو سي المقربين كوي جانغ نك مو تخاو في شيت لو مخنا يبخم دا خني مكو فيري جوبنا فيم ديت سين بي داني سي لغيال كيما لغيال يونتبي صلى الله عليه واله وسلم با ام تي ليما تي امي تي لا واخي وون ني fuma tollu sab liggey di agga ca mom di liggey bu reey reey bu mu gërëma gërëm ba aljana bu bisfey dal di ne sutam bañu wax Abdul Khadir day gërëm na ma yalla nako yalla doli gërëm momit ne sutam bañu wax Abdul Hassan moy borom tariikh ab sadliyu momit neena gërëm na ma yalla nako yalla dole gërëm mu ne sutam bañu wax Cheikh Ahmed Tidiane gërëm na ma yalla nako yalla dole gërëm ne mbolam ñi nga xamni ñoo wutoon yoonte bi dala ci Abu Bakar Omar Usman Ali yalla leen yalla dole gërëm neena ñoom ñep ma sé nañ ci gërëm ma tayit amna ngeerëmal mbolam ña jégué yalla neena mbolam ñi yalla jégañal bopam mo xam yeenti malaaka yi ci gëna mag la moy Jibril Mikail Israfil Hazrail ak ñu ñoom ñoom ñep neena gërëm nañu ma lam daanele mo gëna yéme moy kuma gërëmutit yalla gërëm na ma gërëm lo xamne mer du ca topati mukk lool rek mo gëna day war man lam yakun hanni yarda fal karim radiya hanni yaridan laysa yarim kuma gërëmutit yalla mu tedd mi gërëm na ma gërëm lo xamne du taxu mukk jassa yalla na fay al ilahu burbi al mustafa ka ñu tan xeyra jassa ngeen ji fay kama taqabbalana ka mu nango wa an jassata mu teewal waxdan ab dehel ene ma ngi ñaan yalla fayal ma yonent bi ndax mënu mu ko fay yalla bi ma nangul lepp lu ma dehelal mu teewal mako ma tek ci sabat yalla na ma dole fayal yonent bi salatu man teralu ka nga xamne karamu ho tedd nga am la yelqani dana tassé man halal lu fi yalla nek ci ka xamne laqani tassé nak man dunal mira ci lul werante ena yalla mi nga xamne mbaxam gi fu mu tollu may tassé ak mom yalla def salatu ak salamu ci ki nga xamne am lu warantene momit fu mu tollu mi ngi tassek man may tassek mom te moy yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu del daniel subhan rabbika nim ko baxo daniel ay mindam lolou señ bi bind jox ko alhaji ibrahim mom nga xamne dañ ko don yedd nako ku toll ne yow di nit ku wex bare ne yow xam xam dem di jebul ci ku ñul koku nangam ak nangam bam ko netlé señ bi dal li la señ bi bind jox ko ko waye lamu danelé beuy diwé halal la si dunal mira dam ñu fay bind alqani xeyna amu ñuy bind laqani mom la jangalé gi waye man na nek itam halal la si yalna nek ci ka nga xamné laqani baril na ak tassé ak man dunal mira ci lu wéranté laqa bu ko défé muy fa hala mi wone ak baril waye nañ xolaat yahut mindum serigne ba wa hadha li kulluhu lepam isharatun ak jundula ila an man jëm ci naka ñinga xamne la mohu yad nañ ko fihi ci mom lam yadro xamuñu haqiqata amrihi deug deug mbiram ma walima ana ngir lan lam yaqulu waxuñu mislama kem la nga xamne xala wax nako man lam yadrik xamut mislahum kem ñom ne ya man yow mi nga xamne haqiqatu amrihi deug deug mbiram lam adrihi xamumako mais na jang haqiqata amrihi lam adrihi bu ko defé muy nek istighal li ci xawa day war rek moy lam adrihi hi bobu da melne ci zahir mom lam adriha mo gëna na yell ci zahir ndax min topé gëstu nahu lam adrihi ji bax waye dal lam adriha mom moy li gëna fess ci zahiras nahu ya layta shihri ak neexon sama xam ma haqiqatu amrihi lan moy deug deug mbiram yene li lepp day woné né ñi doon yedd cheikh alhaji ibrahim momu ci jeblu gi mu jeblu serigne bi dañu xamul rek deug deug serigne bi té lo xamul rek mandu ca mo ci gën mune lu téxon ñu wax rek la wajojé waxon ca ba mu umpulé mbiruma ne man day deug deug mbiram dal da ko xamut ak neexon nak ma xam ko wa mimma bok na ci la nga xamne yu zaru def nako netali min shawahidul kubara ci seras kilifa yu magi la woñal serigne bi ne anna sheikha nak serigne ba muhammad ibn habibur rahman te moy muhammad ibn habibur rahman at tandaghiya kay ko juk tandakh tanu nekon na kulama zukira sa yo xamne tuddef na a sheikh serigne bi hindo fa mom hazza mugasam ra'sahu bopam wa qalat mu waxne zalika koke al fata moy waju baxja kulama ftaqadtuhu sa yo mako nemiko wajadtuhu mu fekk ko aman wadiyan lu tolni aw khur aw wadiyaini wala yari khur ñene bok na ci ñi xéré xéré su rafet ci serigne touba ku ñu wax cheikh mohammed ibn habibur rahman bok ci watan dox mom day nenañu sa yu ñu ma sa tuddu señ touba fi kanamam day gëssam bopam ni ah waju bax jangok wajangok de tek ci ne sa yu moko nemi ko rek gis ko mu rawé ma lu bare bare xeyna loolu la jublu ci sa yu moko nemi ko fekk ko mu nekk ci sama kanam lu toll ni xur ba yari xur wa akhbarani khabarnama akhi sama bok محمد عبد الرحمن ابن سالك ابن بابا الغلوي ان خليفه الشيخ نك خليفه سرين با احمد ابن بودين تي احمد ابن بود ولا بد وابنه تي دومم جا الجليل جي اجماغ محمد الامين تي محمد الامين اخبره خبار نكو بان الشيخ جي نك سرين بي الخديمه كي لغي كات يوننتي aqama taxawalna hala wilayatihi ci wilayam gi ashhuda shereya wal barahin ak layya fatadhahat mu leer su delo ci wilay gi nak mom fatadhahat moy gëna wor indal kulli fa ñepp fama ahadun dir ken min ahli khair ci ñoñ yiw yashukku moy sikki sak fi wilayatihi ci wilayam ku ñu wax muhammad abdurrahman neenama khalifa cheikh ahmad ibn budd ma nga degon ci gannaaw tay doomum boole ci diku baax ku mag tuddu Muhammad al-Amin neena ko Serigne Touba day ak wilaya mom da ca taxawal ay firnde yu woor woor yo xamne kenn mënu ko wedd kenn mënu ko sikki sak ndax dafa leer nañ nañ wa min ash-shawahid bokk na ci sere ya mala nga xamne hakka netti nako li ñeel ma Muhammad ibn Ahmad ibn Ali al-Anqobi al-ma'ruf kadi kuñ xam al-ma'ruf kadi kuñ xame hinda talamizati fa dong yi bi Muhammad Touba ci Muhammad Touba li kasrati iqamatihi ngi barik sam ma ha shekh and ak serigne bi bi ha ci Touba ni andho nak mom marra rombon na fi ba'd ziyaratihi ci len ci ay siyaram bi akhwalihi ci ay nijaayam baddu ci top nak budé idda bihim baluko nuru kon day batu waxinu naru gannar mu djublu ci nijaayam yoyu muy seen laqab may lañ leen di xamé waye nak téré dañu def da'buho djublu ci da'buho té lolu moy baxam mom Muhammad momulé melni kon da baxo jaar fay nijaayam siyaré leen batay lolu baxna xeyna man na muy lolu fajjitama haté mu tassé bi faridi hasrihi ci kenn ci jamonoom bi faridi hasrihi ci kennuk jamonoom manam ki ñak morom ci jamonoom muhibbin nabi ki aju sopp yonenti bi wa khadimihi akub legge katam te Muhammad Fall tud ibnu Muhammad ibni Ahmad ibni Haqil fastahmalahu te mu yobante ko salaman ab nuyo wa ziyaratan akub siyare ila sheikh jëm ci serigne bi wa talabate musa ko minhu ci mom fadlata libasin desiti ko day mi ma ci la nga xamne yeli dana su sok jassadho yaramum wa yatabarraku ndax mu barkelu bi ci mom fa ballahtu majatal kul zalika lepp lolé li cheikh jëm ci serigne bi fastabsharate mu bekk bi ci mom ba antani te mu joxma shiharan jitlay sakhiran lu aji tuti kana lol nekkon na yeli di sa sok jassadho yaramum ba ay limu ci nam turki moy turki du loxati wolof ci waxin wolof fa qala mu wax manema fa qala te mu wax li ñal mané i'jal gawel bi ak mom ilahi jëm ci mom fa ataytu huma dikke ko bi ci mom fastabsharate mu bek bi ci mom ghayatan daytalu mbekte wasarate mu mujju yashamuhu diko fon wayadahu te mu koy tek ala rasihi ci kaw bopam waxay nayhi ak ñaari batam neena Muhammad ibn Ahmad mi dongoy gëna miine ci Muhammad Touba ndax bari gum bari nek ak señ bi ci Touba xibaar na ma neema mas na rombu ci ay nijaayam fekk da ado di fa rombu di len siyaré mu tassé ko xamni mom ku ñak morom la ci jamonoom bëgg lool señ Touba ak yonenté bi te koko Muhammad Fall la tuddu ñena ba ko rombé moy ba tassé ak mom mu yobante ma ci señ bi ab nuyo ak op siyaré nemayit neko dama bëgg mu jox ma barkelu bo xamné day doon yéré bu mu daan sol bam tak ci yaramam ndax ma barkeloko ñena ba ko waxé señ bi dëkk ci lool dal may jox li ñu wax ab turki nema ay ca gawal jox ko ko ma dem jox ko ko neena mu dëkk ci lool diko foon diko tek ci bopam diko tek ci beutam ndax rek bëgg barkelu fatasamaho te bokku deggante ko annasu nitña moy fatasamaho te bokku ko degg annasu nitña fasarate mu jikko lu man kep ko xamni atahu dikal nago yu talibu fo diko sakku bit tabaruki ci barkelu ga bi ci mom hatta dayahu bañu sanku ko xale ci mom fatalabani te mu sakuma an aho dama delu ilahi jëm ci mom taniyan af ñaarel wa aqwala te may wax la ho ñal ko ne ko inna nasa naka nitña dayahu sank nañu xale ci man barakati sama barkelu ba fal yamun na xewi xale ci man bisaniyatin ci ab ñaarel fa ataytu ma dikal a sheikha serign ba waxultu te ma wax la ho ñal ko zalika lolé fastabsharate mu bek fa ahtani temu joxma taniyan ko dayal ñaarel fa ataytu ho ma dikke ko bi ci mom fa shakara musant allah yalla kaseeran lol wa asnaate mu tag xala cheikh yi ci serigne ba kaseeran lol wa shakarate mu sant li ñal ma saayi sama jëf ma ho and ak mom suma xal top mu wax li ñal ma ne law la ta'alluquka budul ko nak sa aju bi cheikh ci serigne bi la khultu kon ma wax fi ka ci yow shay an dara walakin waye nak ta'alluquka sa aju bi cheikh ci serigne bi agharani fir lo nama xalay ga ci yow neena serigne bi kat barkelu wowe ko serigne bi joxon mu dib turki da mujj rek xawa sanku melni lu xar mba sanku na ci loxom dal ndax ku ñew rek ne ko mayma mu barkelu ci mayma mu barkelu ci bu mujj rek dal lolé mom sanku ci ay loxom serigne madla min ne mu ne ma dama bëgg nga delu ci serigne bu ne ko barkelu ba mu ñëk na jox day nit ñi barkelu nañ ci ba sanku ko mu bëgg nak mu joxaat ma benen barkelu serigne madla min ne bi mu ñëw wax ko serigne bi batay serigne bi da bëggati lol joxaat ma benen barkelu ma dem jot ko mu sant lol nak tag serigne bi lol may itam mu sant ma lol ci taxaw gi mako taxaw ci lim bëgg ci serigne bi ba mu am ko neena mu dima togn ne ma ah yow day li nga japp ci serigne bi mo té ma wax ci yow dara waye nak japp nga japp ci serigne bi taxna dal munu ma wax ci yow dara benen wa min ash-shawahid bok na ci shere ya ma la nga xamne yu saru def na ko netali hanib ni akhi jele ci doy mbokuma ahmad yora muhammad anna ba'da ashabihi naka len ci ay andalem lama ho yedd nako halaqilati ziyaratihi ci newu ziyarem li sheikh ñal serigne bi fa qala mu ne ko wallahi na ci yalla la uhibbu duma sop an yahmilani mu yanuma rijli sama tank ilahi jeme ci mom wa ana taman fi qalbi nak na sama xol misqalu dharratin lu tolni aw sangleñ min dunya ci aduna walakin waye azuru hodana ko siyare haysu ana fima nek man bakhin eskay akrim kawtefu tedd nga bi muhammadin ci muhammad wa kafati doyna bi muhammadin ci muhammad shahidan ci sere bokna ci sere yi nga xamne yu rañiku la ci serign bi kuñu wax ahmad yora muhammad lam wax lenn ci andale mañ ko don yedd nako waw yow dal li ngay siyaré Serigne Touba da neew mune ah bo gisé mu neew day moy dama bëggoon suma koy siyaré sama xol daray aduna du ci nek jog jëm ci mom dal ta fekk sama xol daray aduna nek ci dama dis lol motax ma tok fi ma tok diko siyaré rek motax Serigne Madlay min eskay ci way Muhammad doyna siyaré sekk de wa aktharu ahli hadha albayt li upp ci ñoom bi le nek lu zo man ci ak taxo ni cheikh ñal serigne bi wa ahsanu te gan rafet maqalan ci wax wo mom ahmad ibn abdullah shaqiquhuma may fien kharit manam may kuñ bokal ndey ak bay ñom ñaar fa innahu nak mom kana nekkon na ma cheikh and ak serigne bi kan nafsi melne bakkan wala melne jëm al wahidatu judi jenn wala qad shahitu te won na yawm abis bo xamne kana nekkon na a cheikh serigne bi yastaqri'u di jangulu ba'da qasaidihi lan ci qasaitam taqri at jangef baytun aw bayt te wo mom bayt way modi taqdiyamu ahmad ibn abdullah ya'rifuhu ghayru ghabiyyin lahi taqdiyamu ahmad jitluk ahmad ibn abdullah mi domi abdullah ya'rifuhu danako xam ghayru ghabiyyin kudul ajrir lahin ku ajifo fa bi zikri ahmad ibn abdullah ci tud rek turu ahmad ibn abdullah tazakkara fatlikuna mom serign bi ahmad nar bobé wa qala mu daldi ne ilay andilma bi ahmad al-haqili ci ahmad al-haqili fatahajjabati yamu al-jamaahatu mboloma wa utiya te dikef ko bi ahmad ci ahmad fa qassata mu net li xalahi ci mom al-qisata qisaba fa farihati mu bek wa shakarati mu sant wa ahmad hazami ufiya fatef nako fi dakaru ci dakaru wa qabruhu tabamelam ba hunalika nek na fofé qad zurtuhu siyare nako seigne madla min neena ñi mu la wax nak ki ci gënon taxok seigne bi moy kuñu wax ahmad ibn abdullah momok seigne bi ben lañ won neena fekk won na ben bi sax seigne bi don jangalu yenn ci khashida yi am ku yëkëti bayitu taqdimu ahmad ibn abdullah ya'rifuhu ghayru ghabiyyin lahi naka ñu tuddu ahmad ibn abdullah señ bi dali fatlikou ahmad ibn abdullah mi nga xam day xaritam lol ba melne mak mom ben lañu mu dal ni andi len ma ahmad al-haqili ñu dal di andi ahmad ibn abdullah mi al-haqili mborom yému ci lol dal naka ñu andi ahmadu momu nak señ bi net liko xisa bi xeyna kon señ bi dané ko bay ñu jang légui muy taqdimu ahmad ibn abdullah ci la sama xel me ci yow ahmad ibn abdullah al-haqili motax ma wolu la ahmad dal di bëc ci lolé lol nak sant itam yalla ahmad momu nak néna dakaru la faato fofu lañ ko denc waye nak li momu jottu di legi ci ahmad ibn abdullah al-haqili momu ci bi señ bi jangalo beuy bi melne kon da ko wolu ne ko ah sama xel da dem ci yow kat bi jangé beuy bi ti ahmad mom deug lo ci lola sant dama defen rek non la demé waye taxul nak mu woruma bëggon na ko nemi ko wat sax ci benen téré waye ku ci amaat leneen lu gëna woor loolu tam na japp loolé gëna woor wa min ash-shawahid bok na ci séré ya ma la nga xamné dakara tud nako li ñeël ma habal ibn tay ad-daymani yu woor mu nak ba xam tay ji mom non la am deet tax da melni bele dafa def habal ibn bali motax amna ci umpulé ci tay ji wala bali lu mu ci doon waye melni ne habal ad-daymani ji mom wërna ni annahu nak mom makassa saxon na zamanan ab dir ci jamono bu yagg yatlubu di sakku minallahi ci yalla ay yuriyahu mu won ko maqamu sheikh maqamu serign bi fa balaxate mu jotal yow man ci ab bis fi talabihi ci sakkom nga faqila tawakhis lahu ñal ko ne ko innakum naka yeen lan ta'rifu du ngeen mëna xam min sheikh ci serign bi dara lumay illa iza fataha ndare ndem ubina wa jalasata mu tok li liqa'in nas ngir tass ak nit ñi xultu ngeen wax ne haza ki huwa mom a sheikh muy serign bi aw fataha wala mu ubbi al mihrab mihrab wa qamata mu taxaw julli xultu ngeen wax ne salla julli na bina ak nun a sheikh serign bi wa ghayru zalika ludul lole min amrihi ci mbiram ghaba faruna han ku walisi yen habal ad daymani mom neena dir bu yag yag dal dama don ñaan ci yalla mu won ma maqamu serign touba am ben bis nak ma farlu lol ci yalla won ma maqama bobule ñu xam la ma ne ma dal señ bi mom man leena xam ci mom len lu may mu ubbi ngir tassé nit ñi gene ah señ bi di ubbina mba bok mu taxaw jité len julli gene ah señ bi di jité na lu julli mu ne lol rek ngir mëna xam ci mom lu bok tak lol rek umpu na len ci mom qultu wax na ne wa hadha li shabihun ajnur la bi qawli uwayshin al-qarani ci waxi uwayshin al-qarani sayyid at-tabi'ina mi sangup way top ni sahaba ya li ba'd al-khulafa yi ñen len ci khulafa wi ne len innakum naka yen lam tudriko jotu len min rasulillahi ci yonent bi yalla bi illa dhillahu ndare tak nderam fa qalu ñu ne ko wala bun abi quhafata du ciageni sax abubakar abubakar mi domi abu quhafa qala mun len wala bun abi quhafata du ciageni sax domi abi quhafa jojule neena li kilifa gogo wax ci seigne touba nuro nak la waysun al-qarani waxon ci yonante bi ndax waysun al-qarani dañu wax ne fekk na jama yonante bi waye la ko ci teewona dem moy topoto yaayam jo xamne moko wara topoto ni yonante bi danako junju bo xamne sax yeen sahaba yi ko ci gis na sakku ci mom mu ñaanal ko ñu nak kenn ci khulafaaw yi waxuñu kan la ci waye ñent ñu wut yonante bi amna ci ku ci tassé way su momulé way su ne ko yeen day xamu len ci yonante bi lumay tak ndéram ba dong ñu ne ko waaw ba abou bakkar sax xamu ci mom lumay tak ndéram mu ne waaw abou bakkar sax de xamu ci mom lumay tak ndéram dong mu ne nak li way su al-qarani wax sahaba yi ci yonante bi nuro nak lañu tontu won wajoje bëgg na xam maqam ab serigne touba wa zakaratu dina li ñeel ma habal habal haza mi karamatan ak karama han shihrihi jele ci ab gorom abi zawjatihi kay baye soxnam xala wax ne innahu naka mom kana nekkon yawun ab bis fi khaymatihi ci khaymam ba watnatu te doon bu jigenam ba hazihi bile tafli man koy teñal rasaho bopam idna hada amti limay mu bur bur moy jog jog and ak dole ni beret nahdatan ak bur khawiyatan guy aji deugar sarihatan guy aji gaw fa kharajati mu genn min al khaymat tuke ci khayma ba wa darabati mu dor rijlahu tankam hala hajidat ci wengu ñool sami'a deg nañu sawta waqhi rijli kaddu daluk tank ba haleha ci wengu ñool ga wama hajidun te deg wengu ñool bi xurbihi muy nak ci seen wet fan kasarat dam ar rijlu tank ba wa waqahta mu daanu marjiyan bi mu ku ñu mur haleh ci mom manam moy rek ku ñu xamal bi ne marjiyan haleh rek moy mu daanu xam falamma afaqa bamu xiqe sa'aluhu laaj nañ ko han haza walisli faqala mun innahu nakam ra'a jisna waliyan waliyu sudaniyan muy nit ku ñool yuqayyadu defi ko tank bil hadidi ci jeng fa arada te mu bëgg fa arada ighasatahu aqtalem fa darabati mu dor birjili ci ap tankam al hadida wengu ñool ga li yaksira ngir mu dam al qayda jeng ba fan kasrat te dam ar rajulu tank ba wala yabra te werut minhu ci mom hatta mata bamu fatu rahmatullahi yarmane yalla alayhi yalla dole nek ci mom wa taqabbala te yalla nangu minhu ci mom ma fahala lamu def seigne mat lamine habal momu dey maslamanet li karam gu reey ci gorom bi nga xamne moy bayib soxnam ndax neenama bayib soxnam bobu dañu ma sa tok ci xeyma ba doomu bu jigeenam bi nga xamne mom la yore muy sama soxna diko teñal bopam mom habal ci lu bet rek habal ne beurit genn ci xeyma bi ñu deg melne dafa door tankam ci wengu ñool xam deg leen dal kaddu go xamne lamuy tekki moy ab tankam mo dal ci wengu ñool waye gisunu sax wengu ñool gu fa nek waye teewul ab tankam dafa dam mom habal mom le mu daanu xam bamu xiqe ñu laaj ko ne ko waw li lan la mune dama gis awal yi wo xamne da bok ci nit ñu ñool ñi ñu japp ko jeng ko mu bëgg dam jeng ba nak ma jël sa tank door ko ci jeng bobé motax sa tank bi dam tanena kat noné tank ba damé ñuri ci banam faato xamne kon luko yalla won la rek motax mu ñaan yalla doli ko yermandé té nangul ko jëfum jojé wa qabla wafati ñëk ak faatom nak bashira begalona awlada dayman doomi dayman yi bi fatin ci ak ubbi wasihin bi ajiyatu nal mali ci alal idha rajah ndem delu ci na dalikal waliyu wowe waliyu fakana te mu nek rek kama qala nam waxe won fala ma rajah ba delu ci a sheikh serigne bi ittakhazahum japp na len ñom wa dayman ittakhazahum japp na len kata batal ñu di ay bind kat hilman ci xam xam wa qur'an ak alquran shubanahum seeni waxambaane wa shuyuuxahum ak seeni mag hatta nisaa ba jigéen ñi sax wa sibyaana ak gone ya fa yabdulu te muy jox lahum ñeleen minal amwaali ci ay alal ma loo xam ne laa yuusufu def ko melal man moo xam ka nga xam ne yuxsinu dana rafetal mbind minhum ci ñoom ba man ak nga xam ne laa yuxsinu du rafetal mbind tay siiran ngir ak yombal wa taskhiran akuk tàggat minallaahi gu tukkee ci yàlla lahum ñeleen ihanat ngir dimbale wa sadaqat ak saraxe shiran ci laqu wa khidmatan ak leggeel lil islam ñel islam wali rasul ak ñel yonante bi fi ummatihi ci xetam wi señ ma la min ne kilifa gogu la tamuy faatu waxal na wa day man ne len wali yowe muy wax day da la ñibbi ci waye bu ñibbi ci day yeen da ngeen am alal ju bare bare yeen wa day man té señ mud lamine néna non la démé ndax bi señ bi ñu bissé dafa japp wa dayman ñoñu di leen bindulo ñen ñi xam xam ñen ñi alquran ñi ay mag lañ ñi ay waxambaani lañ ba sax ñen ñi ay jigen lañ ñen ñi ay goné lañ té itam la leen di jox alal yu bari lool lool sétu ci sax karafel mbind ak karafetul mbind waye rek bëgg leen dimbalé ak bëgg leen sarax so xamné kenn du xamné sarax la ndax da koy laqo mel da leen di bindulo leen fay ak bëggal ak l'islam ak yonent bi ci xéetam lool rek mo waral loolu fa kama katabo nañu bindé yit kataba la bindé xeyruhum kul ñoom minal bayadin ci ay naari gannar wa sawadin ak way ñool walakin waye nak yihim nek na ci ñoom ashharu la gëna siiw wa azharu te gëna feñ néna sax du rek ñoom bano day man ñoo da bindal señ bi waye ñoo ci gëna siiw nak gën ci afess ni sax ndé sax amna ñeneen ci naari gannar yi ak ñu ñool ñi ñoo da bindal señ bi mu leen di jox alalam waye nak ñu fessé ci bano day man
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومن بها دخل في أمر فلا يكون خائبا ولا منسفلا يا ربنا حبلي بأخي الكوسري يمن الحياة وأجور كسري أبوك طالبي سين بكم طالبي محمد متواسك باي فال نونيك فيتي فكر سن اندك دي فال ممشيخ سري أسن فال ممامشيخ إبراهيم فال باب المريدين في تنجاريم فكر ممشيخ رفال dimu fi liggeeyal ci 1916 tuddi ko madinatu munawara nam xamni nak mam cheikh ibrahima fall bimu joge ties 1916 fekk ci ko bark khadimu rasul da fi liggeey ñaari keer moy makatal mukaram ak madinatu munawara makatal mukaram moy fitte saw madinatu munawara ma jakar lo mom fi lu taxawlu di madinatu munawara fi la ko barke woyé won nak ci madinatu munawara gi ndax bi mam cheikh rafat suñu ñeeri kër yoyé fi mu jëk dëkk muy madinatul munawara gi bam ab ab dir mu doga suñu makkatal mu karam fa la wacc liggéey bi mu nekké fi nak 1916 fekk ci ko barki fi la ko serigne touba woyé mu and ak mbolo wuy jiko kër gu mag mbolo momé ñu mu andalam suñu mutlo cheikh cheikh ci la bokkam suñu massamba ñay wakki ci la bokkam suñu yaram mbay ci la bokkam señ lay roqya ci la bokkal ba mu ñëwé ku baax ki khadimu rasul ne ko yebra fal ëlëk damay am aw gan bëgg nga togal leen ay rër woko ko ak dan woko ko ab rër ay dan nako wax ni ko dama bëgg nga togal ay rër dal di koy ñaanal biñu wëlbeetiko ba digënté kër cheikh ak madinatu munawara gi ñu nekk tay saamam cheikh rafane jëf taxaw dal ni dess ni wax señ ma ñay señ ma sama ñay wax niko ma samba ndjay muniko fal muniko luko bax ke wax señ ma samba ndjay niko laj ko yaram muniko yaram muniko fal muniko luko bax ke wax muniko ko bax da wax ni euleuk day am aw gan beugal nga togal len ay rer muniko muniko yaram muniko fal muniko bindal ma tank señ yaram bay bind tank bind ta tombe ak kef muniko at adat ko moy lim ko bam ko limé niko ta tombe gi ñent témir la kef gi di ñaar fuk muniko muy ñent témir ñaar fuk muniko waaw muniko wañi ko te bindal ma tank señ ñaaram bay daadi far ta tombi gi daadi bind ta tank wolof diko taata daro ak kef muniko lim ko muniko ta tank gi juroom ñent la kef gi di ñaar fuk muniko muy ñaar fuk juroom ñent muniko waaw muniko yaaram muniko faal muniko teele ñaar fuk fan ak juroom ñent ci sohban moy aw baraxlu suba la ramadan di teru cheikh rafal ne ban wax lu digg ba tegg la mota digeunte serigne touba ak cheikh rafal wer yi da len di taggu namay wer sangam bis yi da len di taggu namay bis sangam mota ci digg ba tegg muniko suba la ramadan di teru ne ko gan ñoo ñi serigne bambay wax bis wer koor ye ay ndogu lamay togulo waye yaram muniko fal muniko ndogu yoyu ma serigne bambay togulo nak kuma ci joglu tolni ab tank daala ci defal lo xamni do yaq adina do yaq al-akhirah ab tank nak muy deureum bo xamne xaj nañ ko fukki yoon nak fukki tank modib deureum mune kuma jox kuma ci dox lu tolni deureum buñu xaj fukki yoon mo def tank daal dafa lo xamne do yakku adna do yakku alakhirah saam sera fal nak jël ndogo yoy yi diko tog diko def fukki ndab ak ñaar ak super dinar fuko togge ba nubbi seigne ablay xaar do mel ak jour joba won mo daan jitu don dewriñ ji yor saako bi def mburu mi muy saako bu weex mbolo mi yekati ba la ilaha illallah wuti ko barke khadimu rasul lolou mu diko def babbi ba mam sera fal dem domam ju bax ju seigne tafal and ak mbolam jobotu sera fal gi diko def bamu demé cheikh mo tala fal diko def serigne hassan fal addi jëm daan jox cheikh ibra daan ko jox seigne tafal mu diko tek ci loxol seigne mo tala fal mu diko tog bañu demé nak ba seigne mo tala fal dem serigne fallu mbacke wo serigne hassan fal niko su wajur won nak lamu daan def yow jox na la ndigal tay nga diko tog aljuma ba aljuma dem ko indil foko meuna togge nak dem ko indi touba serigne hassan fall tambale liggey bobé caisse diko togg diko yett serigne fallu fonk bu mu fonk ndigal serigne fallu lolé nak moto serigne hassan diko togg ñamu touba wi tambale wu ko ciép tambale wu ko ay ciéré tambale wu ko lulul ñamu touba wi ko su imdi khalifa di togg rek muy ndawal kessé diko yeen jobot serigne touba gi mu serigne fallu ba serigne fallu démé serigne hassan fall diko togg diko ñu serigne abdoulaye ba 1974 bi ko serigne hassan fall mu jé togg ta caisse mu def ko ñaar fukk ndab ak ñent ñaar fukk ndab yoy ak ñent ba mu ko togge ba taaj ko tollu ci ñu wër ko mur bay cheikh ndiaye da bay wax na serigne hassan fall niko fall ci sera fall sa bay bu baax ba di fukk ndab la da togg ak ñaar ak super dinar yow na dem ko ñaar fukk ndab ak ñent te lepp ndawal la kon yok nga la sa bay don def fim koy waxe seigne sam mbacke mu ndulo dal di ñew yor ben idée bu ñuul joge touba belal seigne abdoulaye niko sam muniko mbacke muniko rek yonin bi mala yoni na nga bala ñubotu sera fall goge tassaro tetu serigne hassan fall ba jekko sara na nga len fa fek dal di ko jox mbubu mo wert muy mbubu baye lat mo wert ñew baye lat biñ ko ñew seigne abdoulaye non lañ ko ñew muy mu wert sa bi la ja tek muniko bo demé mbumi tek ko ci loxo serigne hassan fall ne ko nako yekati ba ñepp seen ko ndax mbumi man abdul ahad sol na ko fukki fana juroom ci wéru koor wi de jaamu sa borom ku ci sama tege sa yerm aram la sawar dal di ko jox sako tandarma ne ko tandarma ji na yaatu ndax ku ci mu sa yerm aram la sawar señ sam indi mbumo me señ hassan tek ko ci loxo sa bay mi ma jur jibril sek sa bay yekati mbumi ñent xeb la yeb ma diko fo woné ni serigne abdoulaye nena mbumi sol nako fukki fana juroom ci wéru koor wi de jaamu boromam nako ñepp xol nako ci sama tege sa yaru aram la sawara lolu 1974 la te demen sa 1975 serigne hassan fall don khalifa mam cheikh ibrahim fall babu mouridine le 28 octobre 1975 dal di wéyene nek ñaar fukk ndab lama baye won te kees ak ñent diko togg bis bu nek diko yitt serigne abdoulaye mbacke ba ni serigne hassan fall demé nak serigne amdou khalifa mi liggey bobé mu jël ko serigne abdoulaye digël ko niko lo xamanteni sa wajurwa mu ko daan def bolé nan ak sabay abdou sakor bu la fa kenn gëna feñ nak fo xamni ku fa xes feñ kenn doot lu mëna neub bu la fa kenn gëna feñ nang ko def mu sam serigne touba nang ko def mu sam cheikh ibra nang ko def mu sam serigne hassan serigne amdou khadim mi di jël lu mbolam lu mu am diko tek lu ko ci abdou sakor bi suñu sakor demé ne seigne fallu defal ak serigne hassan fall du ko ndigal seigne amdou khadi fall ndobotu serigne fall dem ci ndigal dong lañuy wé duñu doxa ciobare seigne abdoulaye yonne fi ndaw ne ko la sa wuy jëwone def nak légui dé ko def par aljuma ti dima ko indil seigne amdou khadi na tambali liggéey bobé ci jamo seigne abdoulaye seigne amdou khadi nak day wax ni lu way yukul ya ko wañi mu yok ko yok bu wër boba fajaruk aljuma lan ko dal tambali waye dem na ba fimu nek ni mënunu ko tambali ci benn bis sotal ko ci benn bis tekku sanu alkhamis lañu tambali liggey bi ñi defar nak yi defal nag yi ñi defar ginaar yi defar ginaar yi ñi defar gàtt yi defar gàtt yi nu falaan ci basamaan set ñu liggéey ko ba mu mel nii sëñ am na xëdi faal nag day wax nii liggéey bii kat moom bu ko nit ñi gisee moom gisu ko ndax li mu yéenee liggéey sëriñ bi su fekkente ni téeméer la liggéeygul asaka yi te sëñ am na xëdi day wax ni kuy liggéey ku ne na nga am pos-pos bu liggéey sëriñ bi ndax nga mën cee am ngërëmu sëriñ bi ndax yàlla du lu ñu jënd ci alal pos-pos bi nag la yàlla fay ak yitte ji ndax lu waay am yàlla la ko jox kon loo delloo ci yàlla la la yàlla jox nga jël delloo ko ci yàlla kon lii sëñ Amndi Xadi di def nit ñii ñoo ko gis waaye sëñ Amndi Xadi Fall moom gisu ko mi ngi soññ ñëpp nag ba fii mu ne nag mu di ko liggéey di ko teg te loxo Cheikh Momadou Lamine Bara mu sëriñ Fallu ñuy ñeen Cheikh Momadou Lamine yàgg fi sëñ Amndi Xadi Fall yàgg koo liggéey yàgg koo yit mu yàgg na koo nangul sëñ Amndi Xadi Fall mi yàgg fi Cheikh sëñ Cheikh Demba Fall mi Cheikh Ibrahim yàgg fi lool am na itam lu ñu ci jàllale léegi li ma sëñ bi woo jox ma ndigal ni ma mu tafaa ma ne ko Fall mu ni ma murid yëpp rawatina Baye Fall yi war nañoo xam ni doomi maam si Ibrahima Fall Babul murid diina ju jigéen mu ngi fii ci kaw suuf mi ngi fii ci Njaarim këram a ngi nii suma digganteeg moom matul ñaari téeméeri mètre sëñ Amndi Xadi wax ni muy soonu ummi faalum Cheikh Ibra na ko ñëpp jox addiya ñu laaj ko fi addiya léegi ma wax ni bu loolu jàllee tam diglewu ko rek ngir jox ko addiya dafa bëgg Baye Fall yëpp bàyyi ci xel di ñëw Njaarim di ko siyaare di ko nenniku te xam ni moo fi Cheikh Ibra ndax doomi Cheikh la faala noonu ñu fi nekk ñëpp ay sunu bàjjana ay do ay doomam lanu kon nag mi ngi joxe ndigal fu ab Baye Fall ne rawatina ñi aju ci kaw sara fu fi waaye nekk diil ñëw Njaarim di nenni ko doomi maam si Ibrahima Fall ji fi nekk gisoonu ummi Fall ndax la waaye teg ci loxoom ca loxo Cheikh Fall nga ko teg ku ko siyaar Cheikh Fall nga siyaar loolu bokk na ci li ma doon leeral mi ngi soññe nag sëñ bi ne daal moom liggéey bii lu mu am dina ko ci def lu ko waaye jox mu defal ko ko ci ku sant Fall ak kuy wuyoo Fall soppi ak wëllëre ak ko ay ci moom la ci yemale
3: la ilaha illa allah la ilaha illa allah
2: fenu nekk ci biir nag fële kilifa ya tooge ci kawetu volontaire ba biir kër ga la nga fa seen loolu ay cin la muy waañ li nga xam ni fi la ñuy toggee ndogu yi jëm Touba ñu di ko jox sang bu tedd bi ndax sëñ Amndi Xadi Fall day wax ni kuy defal ki gën da nga koy defal li gën kon nag bu yëpp Cheikh Momadou Lamine Bara Mbacke da koy defal li gën moo tax ci biir kër ga lañ koy liggéeyee sëñ Amndi Xadi nag doon jàmbaar joo xamante ni bëggul kennam tumu ranke tey liggéey bi da ko sellal moo tax nun ci suñu jëmee bopp nun dongo yi dañuy wutal ak ndawal gu doy jox na li ci war a ànd lépp indi ko fii muy waañ wii ci loo gis fii sëñ bee nu ko wutal beral nu ko nu togg ko añee ko nun Baye Fall yi ba nga xamante ni menn xelum Baye Fall du dem ci li ñuy liggéey sëriñ Touba sëñ Amndi Xadi Fall loolu na ko sellale ndax nit su fekkente ni da nga koo jox ak ndawal mu di ko togg te mu ànd ko xiif amaana am xelam mën na caa dem waaye xoolee ci nii génn fii fi mu nekk nii lu mu néew ne mat na juróom-ñaar fukki mbana te ndawal rek la ak mag roona ak li war a àndal sëñ Amndi Xadi Fall defal nu ko ngir nu mën ko añe ngir sunu xel mën a génn ci lii nu liggéey sëñ Touba ba nga xam ne du ci am génn bëgg guddul sàkku ngërëmu sëriñ bi kon nag loolu sëñ Amndi Xadi kat ñëpp war nañ koo ñaanal ci négocié am na xadi Fall fal
4: ñep
2: ak ñep nak
4: ñep
2: ne ak rakam ñep
4: ñu sant ñep
2: nga sant ñep
4: tay gërem ñep
2: tay gërem ñep
4: ay rakam
2: ak rakam
4: ñep
2: ñep ñep
4: bayu ñu gën
2: bayu ñu tam
4: ligéy ngir yalla la
2: ligéy ngir yalla la
4: mu tambali ko
2: mu tam

0: العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين. يان بوكي جوليدي مبوكي طالبي يان نيغا خامني يان نغي باي خيل سين ويب تي في الأثر توبا ما ngi len di nuyu di len ziar di len barwaq tayit di len balaq di ñaan ci sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole na ñun ñepp jéggal suñu bakkar te xir ñu ci ak njub te saxal ñu ci bi jahil khadim wa isati sanadil mahdum sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbokk yi al-asar touba ñewat na ci seen émission great figures muy émission bo xamne dañ ci waxtane mag ñu bax ñi ak seeni jëf ak seen jikko yu rafet ngir xalé yi man ci roy man ci man leena jël référence man leena jël ay exemple ñu tan ci nak tay cheikh mohammed lamine diop dagana muy ko xamne ni ku takko won la ak cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu muy ko xamne ni kep ku meena waxtaan ci dunduk serigne touba wala nga bind ci faaw nga delu ci mom ndax terem bobu nga xamne moy irwaun nadim moy delu way bi ci kep ko xamne ni beug nga wax wala nga bind ci cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñu fasiyene ko nak and ak domam serigne abibou diop momitam muy ko xamne ni wajuram topé won cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ni la topé won domi cheikhul khadim muy serigne salihou mbake yalna yalla yok ay leram muy borom xam xam di jangale kat di yar kat di gestu kat di bind kat def leppam di xam xam fa wajuram tegon tankam rek mu tek ko fa serigne salihou mbake mi ko yar itam tegon tankam te teglu won ko fa mu tek fa mom la tege ba legi mom lañ fekk ci fi ci daram mu yore dara touba yore ko fi itam ci tiawen comme niñ len ko waxawon rek leg leg dañuy bëgg di genn leg leg ci yenen gox ngir wutale jotay ñu fekk ko ci daram ji ci tiawen ngir mu waxtaan ci ku tedd ko ko di cheikh mohammed lamine diop dagana kon ñu bayyi ko xel deglu ko te japp bu baax lim wax ndax xam xam bu leer la nara andi ndax li arab di wax antaytal qawsa bariha mbir mi jox nga ko kiko mom deug deug kon moy wajuram te itam borom xam xam la kon jox nañ ko deug deug kiñ ko wara jox kon serigne abibou alasartouba.com mi ngi lay dalal dila wax tafadhal bi aunillahi mashkuran
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi zawil jah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen dalal ci fii nga xam ne mooy daara ji ci Thiawen Touba Thiawen te ñoo moon ndigalu serigne bi ci def ko su ko tàmbali gannaawam ñi nekk fi di ko tàmbali ngeen ñëw fekk suñu fi loolu bég neen ci loolu lool te di leen ci sant di ñaan sunu borom subhanahu wa taala def tànk yi muy tànk yiw ak tànk yi njëggal ak lépp loo xam ne jublu ngeen ko ci sunu borom defal leen ko ci nu kowe seen njort di leen wax marhaban ahlan wa sahlan di sawar bu baax ci leen yëkkat itam ngeen di gëstu si jëmm joo xam ni xam naa sax dañ ci xam bariwut moo ñu jur waaye li nu dund ak moom bariwut lool ak ci ay caatam lañu bokk xanaa li ngi gën a bari ci liñ ci xam rek ci ay mbindam lañ ciy sukkandiku ak benn yu ñu dégg si moom waaye ñu xamoon nañ jëmm ji rek waaye foofu rek la toll moom mu ngi tudd Mohamed Lamine Diop ibnu Tafsir Ahmad Diop mu ngi gane àdduna dagana ci atum 1886 la gënee àdduna ci dagana jànge fa alquran ci waajuram waajuram moo ko tàmbalee njàngum alquran ba mu xaw a sori mu jox ko benn xaritam bu dëkk Fouta, ci dëkk bu ñuy wax Njandaan ci Fouta, moom la ko joxoon moo ko doon jàngal. Nga xam ni sax dafa wax ni moom dañ ko daan fay kilifa gi nga xam ne moo ko doon jàngal. Donc mu jàng fa ba wattu alquran. Bu mu wattee alquran bi mu daataan bind, dellu siwaat na ci waajuram, ci waajuram la binde, bind na ci waajuram ay kaamil. Bi mu bindee ba noppi nag jamono yooyu képp la fa Serigne Touba jaar jóge ci géej gi, muy 1902 defe na wala 3 la fa Serigne bi jaar jëm gànnaar. Bi mu fi jaaree jëm gànnaar nag boobu la ko waajuram jébal Serigne bi mook ay magam ak rakam ak njabootam lépp daal. Ndax waajuram dafa doon koo xam ni xaritu Serigne bi la woon bu baax. Serigne bi daf faraan dem lu bari. Serigne bi dem na fa avant ñoom ñuy gënee àdduna. Ndax Serigne bi bu mansaan di dem gànnaar foofu lay jaar fa la daan dal jaar la gànnaar. Te Serigne bi dem na gànnaar lu mat ñaari yoon ba ñetti yoon yoo xam ni bukkul ak yoon wi nga xam ni moom lañ xam. Laaj naa ko kilifa goo xam ni dama ko laaj Serigne bi ñaata yoon la dem gànnaar. Mu ni ma xam na ci ñaari yoon yoo xam ni Serigne Basiru ko nettali. Nee na Serigne Basiru moo ko wax ni Serigne bi nee na bi ñu joxe Serigne Basiru Serigne Baye jaxate mu di ko jàngal alquran. Benn bis ñuy ñëw di siyaare Serigne bi, Serigne Baye di siyaare Serigne bi, ñu ànd ak ay mag ñu agsi naa ju tàng nee Serigne Basiru kee dañ koo tungoom. Ba ko Serigne bi séenee ne moo lii lu mu doon ñu ni ko waaw maanaam Basiru de lañ mën nañ ko wàcce dañ di yàq gone rek. Diggante si rek lu ci jar loolu xalaa xamoo ni gànnaar dem naa fa ñaari yoon yoo xam ne sama tànk bi nga fa yóbbu. Ne Serigne Basiru ko nettir loolu ci nañ xamee ni dem na fa ñaari yoon yoo xam ne Serigne Basiru ko Serigne bi ko benn bi mu ni ma ca dund Serigne Mourante Séli la. Serigne Mor moo ko yónni woon boobu ci Cheikh Sidya ci mujjam mel ne ku doon joxe Yaya Dieng ndax xam nga moom Cheikh Sidya doon moo ko joxoon wérdi moo doon Serigne am mel ne daal ku doon joxe Yaya Dieng wala ku doon yeslu. Serigne bi dem na ca ginnaaw bi mu dellusee bi Serigne bi bi Serigne Mor nelawee Serigne bi demalaat na ci yoonu boppam woo xam ni ci at moom la as sasi ci at ma la demaat gànnaar mel ne ku doon jaale ji Cheikh Sidya Serigne bi ak mel ne ku doon yees lu ji waaye ba mu demee wax nañu ni dafa mel ne ku am xaybatu amal déception mel ne koo xam ni daal lam doon seet yi daa mel ne gisuko ndax yaakaar yu tas daana dafa mel ne moom la wàññikoo ndax wax nañ ni ba mu eggee wax nañ wax na ma ni ba mu eggee xayma bi mu fekk si Cheikh Sidya bi mu duggee ci xayma bi fekk Cheikh Sidya dugg ci biir bi mu duggee dafa kàbbar di julli gu yàgg Cheikh Sidya bi mu yëggee ne Serigne baa ngi fi mu dafa génn mu génne fekk muy julli mu toog ba mu yàgg lool mu ni kon bu sëlmalee ngeen waxaat ma ko daal di duggaat. Bi mu sëlmalee ñu waxaat ko mu génn ba mu gisee Cheikh Sidya la daal dafa daal di génne nga xam ne dafa mel ne wax naa moom waxi Serigne ba waa ay yees loo jëlaat wérdi ak yooyu dafa mel ni boolewu ko ca yoon booba. Loolu nag biñ ko seetee du sori ak mag yi Serigne Malamine jamono yi ji muy gane àdduna du sori ak yoon woowu ndax la koy firndeel mooy Serigne soxna Khady Mbacke moom Serigne Thiaw yoon ne waajuru Serigne Cheikh daf maa wax sa wax ni Serigne Cheikh Serigne soxna Mousli moom Serigne Touba dafa am bis mu woo ma ñëw mu ne ma dama bëgg ñëw gunge ma dem siyaare ji Serigne Cheikh Diop daga na nee na bi ànde bi si yoon ni mu ni ma soxna Mousli nee na mu ni ma kiñ jëmkat boo demee na nga ko seetlu dafa niroog Serigne Touba ba kenn mënu leen a xàmmee jëfin weeg tolloon weeg waxin weeg dox weeg yëpp da ko niru daa di nee na daa di ni ma xam nga loolu lu ko defee mu ni ko mu ni ko bi waajuram tolloo ci ab diggante ci moom Serigne bi dafa mas a dem kër waajuram guddi ba mu demee Serigne bi bu egsee moom du fëgg bu egsee dafa egsi rek lal der bi ci ëtt bi di julli ci guddi gi suñu borom dogal soxna si génn dem coona bi mu génnee yem ci tiit ndax bàyyiwu ko fi woon weexaay beeg ak kii ak boobu xam nga ay lamp xamul dana xamul mu defee daa joom yi mu tiit nee na tele ko jëlee ba niro ba kenn mënu leen xam ni loolu nag biñ ko seetee moo tombeeg yoon mujj woowu képp nga xam ni kon ñaareelu yoonu sëriñ bi gànnaar mooy wowu muy at mi nga xam ni ci la sëriñ Mor Anta Séli demee gane àdduna. At moomu ci la sëriñ Cheikh Diop Dagane magam gane àdduna. Ñaari at wala ñetti at lañ ci teg sëriñ Mor Anta Séli gane àdduna. Léegi nag bi nga xamee ni waajuram jox na ko sëriñ bi bi mu fi jaaree moog ay magam ak njaw ak njabootam yëpp sëriñ bi bàyyi leen fa jàll gànnaar. Ñu jàllee gànnaar ñetti weer la fa am sëriñ Tafsir Ahmad daal di faatu. Sëriñ bi yónnee na fa ay ndaw andi fa ay xéwal yu bari ak di jaale. Sëriñ bi laa nee na kenn ca mag ñooñu tudul tur wa waaye kenn ca mag ñi sëriñ bi yebaloon ba ba gone laa bi ñu ñëwee moo ni ma yow loo fi def sa bàyyi jox na la sëriñ bi te sa bàyyi ne la ñëwul na ànd dem. Mu ni ko waaw danaa dem waaye sama mag dafa yéenewul dama ko bëgg a woo yi wax ko ba noppi fekk boobu sëriñ Cheikh Diop Dagane magam mi ngi mbaakool di jaar di jàng cumb leen defe naa wala bi ndawi sëriñ ba delloo moom mu jóge fa dem mbaakool pour di woo yi magam di ko waxi ba mu fa demee am na fa ay weer am na fa lu mat ay juróom ñetti weer wala lu ko wala lu jege at soog caa wàññi koo nag ñëw bi mu ñëwee daal di continué moom dem gànnaar sëriñ bi nga xam ni sëriñ bi am na lu mat at gànnaar wala lu ko jege mu soog a dem. ba mu demee nag nuyu sëriñ bi bég lool di ko laaj foo nekkoon mu di ko leeral li ko téye woon ak dem ci magam jaag yu mel noonu. sëriñ bi ne ma da ngay toogam da ngay dellu ne ma ne ko ah man kay ginnaaw gis naa la amatuma fu ma jëm toog naa mu waaw kay moo gën de nee na daal di woo nag ku ñuy wax Mor Mbacke Touré Modou Mbacke Touré moom la woo Fabrice la kii tasoo di sabar nee na tàmbalil ko ko ba noppi daal di koy jox ne ko jàngal ko. Modou Mbacke Touré moom moo ko jàngal ca gànnaar tasoo di sabar Diofar Nafis moo ko jàngal ba Alfiatul Malick defe naa. boole koog nag sëriñ bi di ko woo fekk bi loolu daa tan am woo na sëriñ Saïd Lo ne ko nattul ma alxuraan ji ba xam fi mu toll sëriñ Saïd Lo dalal ko nattu alxuraan ja nattu ko ba wóolu ko ñu wax ko sëriñ bi ne ko mokkal gi rafet na lool sëriñ bi jox ko këyit ne ko bindal bind ko mu bind ko ba noppi nag mu sog koo booleeg Mor Mbacke Touré moomu ne ko jàngal ko dalal ko nag te soo di saxaar daal ne ko mu jàngal ko moom moo ko jàngal boole ko muy ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi di ko woo di ko liggéeyloo di ko yónni ba sëriñ ba ñu jóge fa dem Jolof bi ñu fi daataan jóge dem Jolof nee na Mor Mbacke Touré moomu yewiku na fekk booba samam jàng sori na jàng na alfiya defe naa léegi diggante boobu amul ko jàngal waaye mi ngi fortaatu ci biir kër gi rek nee na bañ jóge fa dem Jolof biñ demee ba Jolof nag la sëñ bi soog a samp sëñ ma Lamine Gaye ak sëñ Baara Xëri Fall ak sëñ Baara Fatim Mbodj ñoom la sa sampoon ca daara yaay la jàngale ya ñuy jàngale xam-xam ci ñoom la continué am njàngam ci ñoom ñett ñooñu sëñ ma Lamine Gaye ak sëñ Baara Xëri Fall sëñ Baara Fatim Mbodj ñoom ñett ñoo doon jàngale xam-xam foofa ci ñoom ñett noonu la continué am njàngam ci Jolof ba jàng fa lam fay jàng lépp boole koog nag sëriñ bi di ko woo di ko bindloo di ko liggéeyloo di ko jàngaloo ci xasida yi di ko liggéeyloo li nga xam ne moom la ñuy liggéeyloo gone gu sawar daal ak goo xam ne gi yewu na di ko formé ci li nga xam ne noonu la bëggee ci Jolof ba ñu jóge Jolof ñëw Ndiarim bi ñu daataan jóge Jolof ñëw Ndiarim nag am njàngam egg na ba mu dencal ko yebal na leen moog sëñ Cheikh Diop Dagane fekk ba sëñ Cheikh Diop Dagane ñëw na ñu bokk fa ne ñoom ñaar ba seenum njàng egg noonu mu ni leen na ngeen dem ca mbokk ya seet fa ku ngeen wettalikoo sëriñ bi noonu la daan def sëriñ Sall nettali na ma ko nee sëriñ bi ku mas a yar ba nga mat a denc da lay wax demal ci say bokk jëli fa ndax am aawo ci mbokk lañ koy jëlee bu weesoo nag keneen koo ci tegati baax na waaye aawo moom sëriñ bi musul te nang kenn tekke ko fenn ñu mu daan jox it day fekk am nañ ba noppi waaye ku amagul ku ne ci say mbokk la lay yebal wala ku mu lay jox mbokkam lay doon sa mbokk lay doon nee na bi ñu tolloo foofu nag ci at yi Jolof yi mujj yi leen sëñ bi yebal neen dem leen ca mbokk ya ñu dem takk fa soxna andi ko Jolof foofu lañ koy defe naa taawam sëriñ Basirou ku ñu tuddee sëriñ Basirou foofu la juddoo Jolof la juddoo soog faa jóge nag ñëw Ndiarim bi ñëwee Ndiarim nag la ko fiitale boppam nag dafa ko bu fekk ba am njàngam egg na mu di ko liggéeyloo liggéey boppam yi xasida yi njàngum xasida yi ak lim daan def ci biir néegi mi ndax sëñ bi ay liggéeyi boppam dafa am liggéey yoo xam ne liggéeyi boppam la ko jàppe woon nga xam ni kudru kum jàppe ne boppam dala ko def loo loolu defe naa ñi miinu yoon wi yëpp xam nañ ne bari na ñu jaar ci loxoy sëriñ bi te ci biir kër gi ci Ndiarim mosuñoo weesu kees gu njëkk ga ndax ay kees yi kees la woon, waaye génn gu nañ sàkk nañu fay dugg. Am na ci kees yoo xam ni ay benn benn fay dem, am na ci yoo xam ni tànk bu dul bosom bii du fa dugg. Waaye am na yoo xam ni nag booba ku dul moom wala ku mel ne siñam sëtu jaxate wala ñoom ñi nga xam ne wóolu na leen ci liggéey boppam duñ fa dugg. Loolu moo tax ñoom ñaar ñooñu li ñu xam ci moom ci jolof ak njaayam sëñ am sëtu moom li mu xam ci gànnaar ak ci jolof ci sëriñ bi keneen xamu ko ci. waaye sëñ Malaam ne li mu xam ci sëriñ bi ci njaayam keneen xamu ko ci, ndax boobu sëñ am sëtu ko fii teg mag te it ma ngi ko déel njaayam, ma ngi ko déel Touba daana ko woolu ba di ko liggéeyloo, waaye fii teg moom Touba la nekkoon. moom moo nekkoon njaayam sax fii ci wetu sëriñ bi moom la daan jàngaloo xëccëde yi. nga xam ne bu taalifee ak xëccëde ba noppi day dañuy dajale ay lu bare bari ba mu mat ay gaal ñu fab ko yëg sëñ Massamba. sëñ bi daan bind rek waaye daawul maas daan yaqal rek. ñu def dajale ba mu bari ñu yëg ko sëñ Massamba muy maas. diir boobu diggante boobu lu mu fi yaqalaat moom la koy jox moo koy maas. balaa maas wala genn xëccëde ba lañ koo def ci gaal di ko yëg sëñ Massamba, bu ko taalifee da koy woo mu ñëw mu ne ko jàng ko. dégg naa wax na ni waxal na ko boppam ne saa su ma lay jàngaloo xëccëde soo ci eggee ci loo xam ne xamoo ko nag ma ko wax ndax bu la jàllee mën naa am duñ ko xam. bu dee yooyo bu bokkee dafa am fànn yoo xam ni dafa jublu nit ñi xam ko. am na fànn yoo xam ne digganteem ak boroom rek la soxlawul ko ko xam. waaye yooyu moom man da ko daan wax loo ci jàng ba egg ci loo xamul nag ma ko wax. bu jàllee soppi ñu soppi ko wala ma leeral la ko. ndax lu ko may bu la jàllee nit ñi duñ ko xam. loolu moo jur loolu. nga xam ne bu bindee xaside da koy woo jox ko ko mu jàng ko ci kanam muy dégg. léeg-léeg mu ne ko demal maas ko léeg-léeg ñu def ci gaal gi su fekkee li dem Touba bari na te ñëwagul diggante boobu luñ fiy maas moo koy maas. loolu la ko liggéeyloo ak di ko bindloo boole ko ci daalee kaamil ci ñuy bind. waaye ci biir mbind moomu saa su ko soxlaa da koy woo bu ñëwee jàngale ko xaside wala def ko loo ko mu koy defloo. diggante ni ak bu nodd jotee mu noddloo ko, bu li xaam jotee ma li xaamloo ko. liggéeyi boppam daal liggéeyi diine moom la ko doon liggéeyloo moom la koy liggéeyloo foofu. ci biir loolu tax na Serigne Bassir wax ni noonu mu ko doon jàngaloo xasidaam yi ak noonu mu ko doon dugale ci liggéeyi boppam yi tax na xamal na ko ci boppam loo xam ni ñu ko ci xamal bariwut. ñu ko ci xamal bariwut ba tax na diir boobu la nekk ak Serigne bi ci Njaareem ba Serigne bi jógee Njaareem ñëw Touba. mu des ci liggéey yooyu battalee ko rek ay liggéey yu toppatoo xaside yi ak liggéey yu bari yoo xamante ni leeraloon na ko boppam bëgg mu di ca doxee noona. ginnaaw sëriñ bi ci xaside yi rek mooy ay liggéeyam bind xaside yi ak maas ko ak jéem ko muul yi moo ko njëkk xalaat moo ko njëkk tàmbali dama sëñ daam Touré xam na ci lu bari moom nettali na ma ci lu bari leeral na ma ci lu bari yoo xam ne moom moo ko doon nettali. kon noonu mooy ci gàttal mooy dundam li nga xamante ni bi moom mooy fi mu jaar ak li nga xamante ni moom la dund ak sëriñ bi. nga xam ni daal liggéey boppam la ko doon defloo. da ko daan wax ni sama liggéey bopp yi nga xam ni maa ko féetewal sama bopp maa ko waral sama defal sama bopp yooyu la ko daan liggéeyloo. moo ku mel ne si am sëtu jaxate ak ay benn bari wuñu ay benn waaye man ñoo ñaar laa ci xam. ak mbind nag mbindum kaamil yi nga xam ne moom la leen daan bindloo daan wax ni mosuñoo toog wéet benn yoon te nekkuñ di bind. léeg-léeg ñaar mu boole woo ñaar ñu xeetoo xalima boole leenu kaamil ñu dem bind ko. léeg-léeg mu war ñett léeg-léeg ñeent léeg-léeg juróom léeg-léeg juróom benn léeg-léeg ba defenaa juróom ñaar. daana leen woo boole leen ko ba ci kaamil bi ñu mujj bind ci koor googu nga xam ne soréwu la gu mujj gi nee na bàyyi nañ ba weer wi xëy ñaar fukki bëccëg ya ak juróom ñaar ca yor leen woo ñu ñëw mu ne leen xam ngeen lu ma leen di doyee ñu ne ko ah moom de xamaguñ ko fekk booba mi ngi teg paquet ko it nii mu ni ab kaamil de laa bëgg te bëgguma ñu ne ma weer wi feeñ na te néewu leen ma kaamil baa ngi te tey la ñaar fukk ak juróom ñaar.